0: marketing. TDI Radija 107.5.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Best Plaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
2: I da se podsjetimo, koga zovemo?
3: Best Plaster, Novi Sad.
2: Best Plaster NS 069 17 18 19 1.
0: Marketing TDI Radija 107.5
3: 107.5
0: 060 6444 780.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E sad jedna specijalna Georgia Smith, vrhunski vokal, vrhunski izgled. Britanka naročito se istakla kroz saradnje sa Drakeom, sa Black Coffee-om između ostalih, kao i kroz single On My Mind, a svoj debut album Lost and Found izbacila je 2018. godine. Danas novi hit, osma pesma na albumu What Are The Odds, inače treći njen studijski dance house produkcija, tu i najjače i pliva, kao i R&B, soul, neo soul, na koji smo od nje i navikli. Evo ga. Slušamo premijerno Dancing na TDI radio.

Shimmy Shimmy. 5'9 brown eyes. A s obzirom, narode, da je već 10 minuta do 8 i krenulo ovo jesenje vreme, što znači da je uveliko pao mrak, samim tim party time mora malo da se pojači, da se prikloni vibe-u noći, pa kako drugačije, kako bolje nego uz malo Lost Frequencies i The Feeling. We're dead.

0: Time.
1: Što se vremena tiče, sada je 6 minuta do 10, a što se sutrašnjeg vremena tiče, evo kažu da će ovdje na TD radiju od 6 da počne jedna specijalna muzička emisija, ili kako mi volimo da zovemo Top 20, tako da narode, ako nismo pratili ovih dana, sutra definitivno moramo, s obzirom da imamo jednog posebnog gosta da malo zameša Top 20 listu, da vidi sa nama koji su to 20 najjačih, najboljih hitova za koje ste vi glasili, koji su ispali, koji su na prvom mjestu, ali dok ne stigne ona... Stiže Be My One.